0: Taxi. Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
1: Rashladi se po top cijenama u Plodinama. Domaća lubenica iz doline Neretve, 65 centi. Monako ledena kava, već od 79 centi. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: Ascoltami, Gospone. Prossimo, ascolta dove? Nasce amore a Pocetti. I cai voglio gli udire, che voglio misli
1: da... Miruj, Daša, miruj! Sjedi dolje pored njih i slušaj!
0: S kim? Ja sam sam! Ni tu nikoga, cjerkva je prazna!
1: Sjedi dolje pored Frana i Vlatka ili pored Ivana! I sad će i Ljudmila! A evo je, evo! Ljudmila, sjedi dolje pored njih!
0: Daj mu oprostiju, on ni sad pri sebi. To bu prešlo.
2: Sjedi na njih.